שמוע מילה ולא ללב בירה אילה נחה אלו מפי הדוחו צימי אלו ישה אלו מבודוחו שמוע מילה אלו ללב בירה חולשי ווי פוצה וזה שפי חולי Pulang wadu somo hole she oe Pima ba she she kan Lan hole memon ba she Pima me je yam De jo do hole she oe Shama mi la ulu la le biga Cho jo je cho mo cho So so hole she oe Maha hone shado ma bole oe wuzi. Maha ngai hone che che nya wuzi. Wuzi shifi hone shama ma bo. Wuzi shifi ngai hone zhe zhe ma oe. Milo yo ye.